gün chi chang long ti to gan yu tu dang wei na kia bei dan bei si xi qin bu ti yang tang gui tu jiu si bang zi si bei ding tu jia ri ri qi song nian xi tong ju yue tian ni jing ki ke zhu wa xi qi tie wa tie bu yong ne to gan yu yun zhu dim xi du tie yang si zhen xing ji gan zi pu li rang yong kui tu 군두기 처제 레고 셋도 니슈파르 처기 예배 투티니 정기 응연에 주나 도체 하창 근부인답 정기 링게 정규탄 카체네 랑직부 도 최와르 누기여 장아치외 군두수 Nyam Shenpen Diyajik Dab Malik Bar Siyueb Tang Pemru Ti Sadyu Jensen Namgi Hapzho Chasar Kyulsi Jidwa Ki Narwe Tsena Jengi Tilang Se Tine Kakhan Raya Tiya Ngewa Tizam Zomgui Ma Chungwar Kola Yagi Gangbe Shashik Rapari Ninkashi Se Ra Mebe Jengi Ti Nongar Chiwe Chiwe Se La Sotab Tang Yakshati se charchi, mutu se suwar gyogu. Tendachezi shine, changar chewe sator, tsune che tu.